0: ČSP Bicep. Vreme je za sladoled. Žena, majka,
1: kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: Energy. Ljubili te ti pesni od 95. Topes. Časate 22. Vreme je za sladolet.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.